shabani me bibi amashia shibi amamenka ho. Masha ya da da da da da da da.